0: بقول لك يا روي راجع زبان راجع.
1: دنيا ما فيها ولا اللون من ألوان فلان.
0: هلا بعرف انت بتحب تشتغل معي اكتر بس زبان راجع.